0: tafo apu so ese tutu awade no funa bi ko sia wo ka se wo se tu uni pempe mi adam uni ayi mu yine uni opri kwa kwa na che awade pande pe nu abe odi abode adu apem ana pantu adana wo cha no wa emi edi adu ani di du kwa kwa santi ni uni agu ko dine uni pe adu okun kun adana wo ja che che santi mai wo se tu uni tete tete tete bua nkuma dabiti nkuma una juma gonfo eye ko kujuji ni nsem dawuro wo se yi na hwiase ye na nkra de dwe wo yi na nso sense wa ni fie peyi asem wo yi ezura bo de se na nso abo de se wo yi ebetu ani ntonwi se bi wa menya na tanka se ne de dwe achi ye na asem no kwa de ye tanta mena de mfanfiri tata bon sam so ye ntene ba kwa pede se ni obo de nyankopon bo so bo asase abo wo se adwe papa na susu papa se bi wonu mtrin fita se nna tiamu anku una to afra bo benkete tiema na hwa bleta na diskati ga fe ni pe ko mna to krana na to susu ma kwa unu wo kwachi ahini se tu edi susu ma susu ma bo su mutu pa mu wozo na ba mtitiriku su ma ntitiriku bo su bo abedu a una santi ni ji atinya wutirira santi ma na kwa so obla fo nkuto na twa fe je wanim twa fe je sika twa anim edi mensem madu ye bone ntu wutu we unkulu wutu na bla fo ye unkumi ni pa ana ye twa bi achi nguma ne mfa nchira no se be kontro nkuru we sika flu so ba ye ada ma san ko abla che chira fo no wan ene kwa joba o kan fa fra
1: Wasaji fogu nyagwasio class antina je transinge
2: Wasaji fogu nyagwasio class antina je transinge
1: Tototo ine chase kwa bianye binya sabianko baby
2: O binya sabianko baby
1: Blago bakana ne frampo demi fevisi
2: Blago bakana ne frampo demi fevisi
1: Mema jabido da kwa yadunye
2: Mema jabido da kwa yadunye
1: Yadom na ne yadia kubo juju tato chmo champo nufunge
2: Yadom na ne yadia kubo juta tochmo champon funge
1: wasaji fogu nyagwasinge
2: wasaji fogu nyagwasinge
1: ukwasantina je tnasinge
2: ukwasantina je tnasinge
1: wogu leda topeba de befa gunyagwasi ajumna chemela
3: eti eti eti atunfo nesram tankese kan tankese ese nanane konfo ya mwa nanane konfo anochi Anna kwa mwa chiu jika ye minana Anna kote champon ye minana Anna frimpa no cha bebiu ye minana Sumpa konfuko kwa di sumu Kini titira santumai Ena mi Ubi konfo anna chibu wachi ya mitosu bini Mibe tu aso Utumfo Ukonfo nimi Udi mifu ya kwem Ena ba ena di titira santumai Kama santumai ye sidi ti Mesum sikeja Mesuma santumai Mdawasi wa nimenye wa shemi Saofremi anopaw Ewiyaw Anumreo Anaju Basumu Neba Nuswami yi yadye Se one mchichiri buwa Nambi fai chiri Na Adumfu Tuka santumai

fo nkwa so ya bonwura nkwa so awukuda etoso enum wa fimu ene ayakra behwe aye odo enkabomu onuadone ayonkofa eda gonjani asante entemno ya shemu kina na awie mu de kotokohene nkwa so yura yesum wa kotokohene nyankwada